зрозумієш з усіх рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кажуть,

Хвилини пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я неначе без неба, як моряк.

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

в своїх бажаннях, будь обережним, будь.

FM.

Бандити, бандити. Здесь стреляю, айдети, айдети, айдети. Слухай мене, і тюрма у мене. Все найкраще для тебе, все найгірше моє.

Чекай мене, і тільки зранку продовжимо жити. А цієї ночі з тобою бандити.

стран, пропавшого жити. Цієї ночі ми з тобою.

0: Реклама.
1: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка – усе, що потрібно для твого.

0: авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lvivlexus.ua або за телефоном 098-189-47.
1: А ви знали, що оперативне лікування катаракти та інших захворювань очей тепер і в Стрию?
2: У Львів Медикал Центр оперують кращі офтальмохірурги Львова. Комп'ютерна діагностика зору, ОКТ, периметрія, підбір окулярів та лінз.
1: Львів Медикал Центр, місто Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
3: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
4: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5-64-50, код міста 03-245.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Реклама.
1: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
2: І як?
1: Та там просто було у них.
3: Щоб у тебе теж було просто, у палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
4: Тільки 9 травня в будівельному супермаркеті «Арс» місто Стрий. Купуй продукцію «Поліпласт» і бери участь у розіграші газонокосарок «Бош» та багато інших подарунків. «Арс» – вигідно, надійно для твого дому.
5: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
6: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
7: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розіграємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
8: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
9: ікру із кабачків «Господарочка» вагою 420 грамів зі знижкою 35%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
8: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 28 квітня по 11 травня.
10: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
11: Двічі на місяць.
10: Годує смачно.
11: Гарячий обід щодня.
10: Довозить безкоштовно.
11: Зручно і без витрат.
12: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою село Нежухів, вулиця «Леоні» 1. Телефонуйте 067 67 313 90. 067 67 313 90.
13: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
14: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10-ї на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
15: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
16: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка «Давай трохи рухайся!». Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелан».
17: Реклама у Стрию. Шукай в інстаграм рекламна агенція «Стрия».

0: шалено щасливим.
1: Шоу вихідного дня «Сонячна субота».
2: 10.03 у Стрій. Усім доброго ранку. Вітання. Цей час у вихідний. У такий приємний день в суботу. У нас шоу вихідного дня «Сонячна субота». З тобою в ефірі я, Христина Сонце. Так, за вікном у нас дощить. Але я тобі скажу, це така приємна свіжість. Тому що після отих спекотних днів для мене оцей дощ і оця холодність, мені це дуже подобається. Ну, я просто не дуже люблю спеку. Тому для мене ось такий дощовий день – це прекрасний день. І з цим прекрасним днем будемо зараз з тобою вітати тебе з цим прекрасним днем і переходимо далі у сонячну суботу на Стрій FM.
1: Сонячна субота.
3: Погода.
2: Сьогодні хмарна погода триматиметься увесь день, подекуди дощитиме. 16 градусів тепла – це найбільша температура на сьогодні. Наразі є плюс 11 градусів. У Львові сьогодні плюс 17. Також показує, що така мінлива хмарність. Можливо, в другій половині дня навіть вийде сонце, але все-таки також очікується на те, що буде так досить прохолодненько. У Сколі сьогодні плюс 12 градусів, також невелика хмарність впродовж цілого дня і подекуди дощитиме. 10.04 у Стрій, якщо ти раптом сьогодні збираєшся десь іти по магазинах на шопінг, в суботу треба щось купити на тиждень наперед. Тому треба обов'язково виходити завчасно, дуже раненько. Десь от зараз навіть вже можна виходити швидесенько, тому що сьогодні будуть великі черги. Чому? Розкажу тобі деталі на Стрій FM далі.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 10:10, устрою, ти слухаєш «Строй ФМ», з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і сьогодні, ну, всюди будуть великі черги, тому обов'язково йди швидше десь там на базар, в магазин. Чому сьогодні таке буде відбуватися? Бо тому що завтра у нас День матері. Завтра, уже в цю неділю, будемо відмічати такий день, як День матері. Найголовніший, один із найголовніших днів в році, можна сказати так, окрім там різних і релігійних свят, і не тільки, але я тобі скажу, що за статистикою діти ставлять своїм мамам близько 200 запитань на день. Ось таке от. І, до речі, хочеться мені дуже згадати, щоб ти поділився також в коментарях, яка фраза мамина, ти що досі пам'ятаєш? Ось, наприклад, там, не знаю, там, одягни шапку, бо застудишся, там, чи там, де поклала, там і лежить. Або в мене, наприклад, теж була така фраза, як «я рахую до трьох». До трьох, все, і ти тоді, ну добре, я йду, зроблю. І там, ну, будь-які фрази, які ти досі пам'ятаєш з дитинства, обов'язково бери і ділися. Хочу сьогодні багато фраз від тебе почути і подивитися, які були топові фрази від мамів, особливо до своїх діток. Тому надсилай всі ці фрази, які ти пам'ятаєш ще досі, мамину топову якусь фразу, коронну золоту фразу, яку ти досі пам'ятаєш, і вона тобі, так, знаєш, так аж гріє душу. Тому надсилай все на номер «Строй Вайбер» чи «Строй Телеграм». Будемо ділитися з тобою. Номер 098-10-11-123. Нагадую ще раз, 098-10-11-123.
0: Сонячна субота.
1: 10:12 у стрію, ти слухаєш «Строй ФМ». Чому, коли ти миєш огірки, після треба обов'язково помити і лице? Розкажу тобі у б'юті лайфхак уже за декілька хвилин на «Строй ФМ» далі.
0: «Стрій ФМ».

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 10:20 устрою, ти слухаєш Строй ФМ, це сонячна субота, з тобою в ефірі «Як вийти на сонце». І чому, коли ти миєш огірки, після треба обов'язково помити ще й лице?

0: є б'юті-лайфхак, щоб видалити з обличчя сліди втоми, набряклості, надати обличчю свіжості. От як мені сьогодні, бо я щось, знаєте, декілька годиночок мені так і не вистачило, щоб доспати. То бери і набирай в десь куди хочеш, десь в тарілку чи куди хочеш, в крижану воду, наріж туди огірки, ну і занурив цей склад, оцей весь води з огірками, своє обличчя. Ну, на секундочку, там не треба довго булькатись. На секундочку залив, кажу залив, опустив обличчя в цю воду, і все, шкіра скаже тобі дякую. І всі в сім'ї також вам скажу дякую, коли ти ще з тих огірків потім зробиш смачний салат. Доброго ранку.
1: Сонячна субота.
0: А так важливо інколи сказати «Доброго ранку! Привіт, моя найкраща жінка в світі! А в мене є така смачна для тебе, не знаю, там тортик якийсь, хочу з тобою поділитися, приходи до мене, моя дорога коліжанко. Там я люблю Ігоря більше за все. Тому бери і встигай передати оцей всі свої твої вітання і привіти на номер з Строю Вайберу чи Строю Телеграму програму «Сонячний привіт», яка вже за декілька хвилин буде в ефірі Строю ФМ. Тому за декілька хвилин у нас програма «Сонячних привітів», твої вітання вже будуть лунати в ефірі Строю ФМ. Чекаю на них, ти надсилаєш їх, передаєш свої привіти, пишеш, де ти слухаєш Строю ФМ, а також передавай мамі вітання, тому що завтра ж у нас День матері. Не забувай про це, обов'язково пиши і надсилай всі свої вітання на номер Строю Вайберу чи Строю Телеграму 098 10 11 123.
2: Строй ФМ. Реклама.
3: Кажуть, на Галичині не так складно знайти собі пару, як вільний зал на весілля. Тож поквапся замовити найкращий зал у Вулику.
4: Ще є кілька вільних дат у серпні і вересні.
3: Сімейна ресторація «Вулик» пасуватиме твоїй білій сукні і щасливій посмішці.
5: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів – вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 066 083 12 52.
6: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
8: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
9: Сон – це основа вашого дня. У світ матреців травневі знижки до 50%. Завітай у магазин «Місто Стрий», Успенська, 52К, та оберіть комфорт, який вартий вас.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 10:33 у Стрию, ти слухаєш сонячний привіт на Стрию ФМ, програма вітань, ти можеш надсилати їх на номер Стрию Вайберу чи Стрию Телеграму, і обов'язково я їх зачитаю в ефірі Стрию ФМ. До речі, завтра у нас День матері, тому не забудь привітати свою матусю і написати їй якесь гарне привітання, якийсь гарний привіт передати. Написала нам Таня, моя найдорожча матуся Оксана. Вітаю тебе з Днем матері. Я зараз далеко від тебе, але дуже сумую і часто думаю про тебе. Мені так не вистачає наших розмов, твого тепла і обіймів. Дякую тобі за все, що ти для мене робиш, за твою любов і підтримку, які я відчуваю навіть на відстані. Бажаю тобі здоров'я, радості і спокою. Нехай кожен день приносить тобі усмішку, а я зовсім скоро зможу тебе обійняти. Твоя донечка Таня. Дуже дякую, дуже люблю тебе і скучаю. Ну і найкращий сонячний привіт у улюбленому радіо Стрия ФМ. Таня пише, що живе поблизу Вроцлава. Дуже класне вітання для матусі. Таня, це просто дуже гарно. Мені також аж так, знаєш, так аж приємно дуже стало. Тому, звичайно, ще величезний привіт для твоєї мами Оксани. Написала також нам Мар'яна Витвицька. Доброго дня. Вітають з ювілеєм Витвицького Романа. Дружина Ліда, син Тарас, сім'єю, син Ігор, сім'єю. І також надіслали ще Арсен. Привітання. Чи можу привітати Хар Марка, якому виповнилось 23 роки. Можеш привітати. Бажаємо здійснення задуманих мрій, здоров'я та любові, побажання від друзів з роботи і також величезний привіт. Я нагадую, що усі твої привіти, усі твої вітання лунають в ефірі Стрия ФМ. Щогодини надсилай на Стрий Вайбер або на Стрий Телеграм своє привітання. Також написала нам Таня, прислала картинку нам Таня. Доброго ранку, гарного дня, хай мрії збуваються. Я нагадую, що всі твої привіти і вітання в ефірі Стрия ФМ щогодини у сонячній суботі. Тому чекаю їх ще більше, більше і більше і більше. Номер 098 10 11 123. Ну і не забудь привітати свою найкращу і найдорожчу матусю.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики кажуть, що буде хмарно і трошки дощова погода. Дуже свіжо на вулиці, насправді чесно. Мені подобається така температура. Я не люблю дуже сильно спеку, тому я кайфую від цієї погоди. Так, можливо, менше дощу було би добре. Можливо, більше сонця, але температура плюс 16-17 градусів, яку на сьогодні прогнозують, це супер класна температура. І ще синоптики кажуть, що у Сколі буде плюс 12 градусів. Це найвища денна температура, показує, що дрібодітиме дощ, але, в принципі, вже на вечір знову ж таки мало би розпогоднітись. 10:36 у Стрию, а у нас завтра День матері. Так, завтра у нас День матері. Тому хочу, щоб ти зі мною поділився своїми найтоповішими фразами від батьків. Там, не знаю, одягни шапку. От те, що ти пам'ятаєш ще з дитинства. Така фраза, яку мама завжди повторювала тобі, і ти її досі пам'ятаєш. Не знаю, це, до речі, ще була одна топова фраза. А якщо всі підуть, то ти теж підеш? Або там, де поклала, там і лежить. Тому давай надсилайся твої фрази, дуже цікаво почути саме фрази твоїх матусі, які ти пам'ятаєш, на номер Стрий Вайбер, ще Стрий Телеграм надсилай, будемо ділитися цими фразами і згадувати ці такі теплі моменти з дитинства. Ну, можливо, це не з дитинства, можливо, що мама й досі каже, ось виростеш, тоді і зрозумієш. Тому номер 098 10 11 123.
2: Стрий FM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 10:47. Ось ти слухаєш Стрій ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і завтра у нас День матері, і тому я дуже хочу, щоб ти пригадав собі такі топові фрази матерів, які вони тобі говорили, а ти що досі їх пам'ятаєш, і досі вони в тебе в пам'яті закарбувалися. І також, до речі, скажу тобі, що у тебе є велика і класна можливість передати привіт і вітання своїй матері, написати його на номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму, тому що знаєш, що кажу, що завтра буде найзайнятіший день для зв'язку, тому що на День матері кількість телефонних дзвінків зростає на 37% в порівнянні з будь-яким іншим днем року. Ось так. І мережатка просто червона і перевантажена, тому сьогодні надсилай свої вітання, щоб твоя матуся точно вже почула. І загалом кажу, що мами – це такі, знаєш, єдині, ну не то, що кажуть, а це насправді так і є. Єдині люди, які знають, де лежить та сама синя папка, яку всі вважали загубленою назавжди. Мама точно знає, де що стоїть. І крім того, любить ще сказати таку, знаєш, ану, подивись ще раз подивися. Тому надсилайся свої фрази, які ти пам'ятаєш з дитинства, на номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму, будемо ділитися. Можливо, є якась одна така фраза, яка точно, ну от кожна мама оце всім говорила, оцю саме фразу. Тому ділися, номер 098 10 11 123.
0: Сонячна субота.
1: Далі по рекламі крута українська музика, і це Христина Соловій і Ірина Білик. Юлія Думанська.
2: Воду річку не війдеш, не благай мене.
1: Олександр Пономарьов. Це Стрій ФМ, це радіо твого міста. Доброго ранку.
3: Стрій ФМ. Реклама.
4: Шукаєш роботу, де цінують твій талант і смак? Ресторан «Золото Карпат» запрошує кухаря в команду. Телефонуй 067 943 93 00. 067 943 93 00.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

50-57 у стрій, якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрія реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день, і працюють не лише в Стрію, а й по Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, з підсвітками, виглядає стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду та 10 років гарантії. Записуй номер телефону 098 097 0707. Повторюю ще раз: 098 097 0707. Skyline. Стрій FM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 11 рівно на острію. Вітання тобі на початку години. Ти на Стрій ФМ, з тобою я, Христина Сонце, і ми продовжуємо цей день робити сонячнішим. Так, попри те, що у нас така от хмарна дощова погода, у нас на Стрій ФМ сонячно.
0: Сонячна субота.
2: Погода.
1: Сьогодні погода цілий день триматиметься хмарною. Плюс 16 градусів – це найбільша денна температура. Синоптики кажуть, що, в принципі, дрібний дощ повинен закінчитися ще в першій половині дня. Більше опадів, в принципі, не очікується. У Сколі плюс 13 градусів, також в день піде дрібний дощ, проте незабаром він також має закінчитись. 11:02 у Стрію, вже за декілька хвилин тобі розкажу, що виявляється у дуже відомої сумки, насправді походження саме пішло від мами. Тобто, яка це сумка мамина, розкажу тобі деталі на Стрію ФМ далі.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 11.07, острів, ти слухаєш «Стрей ФМ», з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і навіть одна з найвідоміших сумок у світі – це сумка Келлі від Hermès. Кажуть, що вона стала легендарною саме завдяки, знаєш кому? Завдяки материнству. Тому що Грейс Келлі, принцеса Монако, використовувала цю об'ємну сумку, щоб приховати свій животик від папараці під час вагітності. Фото потрапило на обкладинку якогось одного відомого журналу, і сумка миттєво стала символом елегантності. І це також пов'язано з мамою, виявляється. Таким чином, з мамою дуже багато чого пов'язано, а також пов'язано те, що ти точно пам'ятаєш якісь топові фрази мами і топові фрази, які вона тобі говорила колись в дитинстві, вони ще досі тобі в голові є, і ти досі їх пам'ятаєш. Тому надсилай всі ці фрази на номер «Стрий Вайберу» чи «Стрий Телеграму». Завтра день матері, не забудь привітати свою матусю. А також і хочу поділитися і подивитися, які ж там фрази мами точно говорили тобі. І, можливо, навіть наші фрази і наші мами в чомусь були однаково спільні. Тому надсилай на номер 098 10 11 123. Будемо ділитися в прямому ефірі на «Стрий ФМ».
0: Сонячна субота.
1: А українці це роблять найчастіше і найбільше навіть за всіх європейців. Уяви собі, що саме, розкажу тобі далі на «Стрий ФМ».

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 11.20, вистроїти, слухаєш Строй ФМ, з тобою в ефірі «Я, Христина, Сонце», і виявляється, що хто би міг подумати, але українці витрачають більше коштів, ніж європейці. А знаєте, на що саме? На їжу. Статистика показує, що українці витрачають на продукти харчування близько 40-50% свого бюджету. Тоді, як в країнах ЄС, цей показник різко перевищує там 10-15%. Все. Для нас стіл, що ломиться від страв, це символ безпеки і статусу, який неможливо замінити жодними заощадженнями. Ось так от. Але я вам скажу, знаєте що, європейський мінімалізм – це, звичайно, дуже зручно, дуже класно. Але поки до тебе не прийшла свекруха, спробуй їй пояснити, що порожній стіл – це свідоме споживання, а не

0: Ти лінива невістка.
1: Сонячна субота.
0: 11.21 острів, ти слухаєш 3FM, а далі у нас привіти, далі у нас вітання, які ти надсилаєш на номер 3 Вайберу чи 3 Телеграму. Надсилай привітання і також не забувай привітати свою матусю, тому що завтра у нас День Матері, дуже світле, класне свято, в яке точно треба обов'язково ввійти з головою і не забути привітати свою матусю. До речі, Таня, коли надсилала нам вітання для своєї матусі, потім пише: дякую, що передала вітання, мама аж розплакалася. Тому надсилайся свої вітання, це дуже приємно для всіх, для тебе, для твоєї матусі, для твоїх коліжанок, для твоїх найрідніших. Всі твої привіти і вітання у сонячних привітах у програмі на 3FM. Номер 3 Viber чи 3 Telegram, куди ти надсилаєш свої привіти і вітання, це 098 10 11 123.
2: Stream FM. Реклама.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
5: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
6: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
7: Санпід – все для опалення та водопостачання, каналізація і сантехніка.
6: Ціни приємні, системний підхід, вдалі покупки, що позаздрить сусід.
7: Обирай у Санпід.
6: Стрий, вулиця Успенська, 52.
8: Шукаєте подарунок до Дня Матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Стрию. Площа Ринок, 22/6.
9: Деталі на сайті.
10: Нарешті з лікарем пощастило. Де знайшла? У Львів Медикал Центр. Понад 20 фахівців зі Львова та Стрия. Офтальмологи, хірурги, гінеколог, уролог, лікарка-проктолог, генетик і багато інших. УЗД та аналізи.
11: Львів Медикал Центр. Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
12: Смаркування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2000.
13: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

Сумна таємнича, наче океан. Океан, скільки вже було на серці ран, та вона усміхнена, горда і сильна, вона горда і сильна. А вона така незумна, незумна, таємнича, наче океан.

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 11:36 зустрів, Шекспір, може, писав би і не про нас, але ти пишеш точно про себе або про своїх рідних і знайомих на номер Стрий Вайбера чи Стрий Телеграму. А саме вітання ти надсилаєш у програму «Сонячних привітів». Написав нам Ігор. Добрий день, Стрий ФМ. Хочу привітати свою мамочку з завтрашнім днем матері, Столярську Надію Михайлівну, і подарувати їй такі слова. Люба матусю, дякую за життя, будь найщасливішою, найздоровішою і, як завжди, усміхненою. Дякую. Також написали нам Носик Іванну, хочуть привітати з днем народження, всього найкращого і здійснення мрій, написав Степан на Viber. Також пишуть, що Наталю Алевтинівну вітають внуки Макс і Олег з днем народження, бажають ще 100 років відмічати вам це свято, щоб щодня сонце радо зустрічало, вдача повна, щоб була, мирне небо, щирі друзі і довгого віку. А я нагадую, що усі твої привіти і вітання надсилай на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму. Не забудь привітати свою матусю з днем матері, тому що завтра у нас день матері і вже треба надсилати свої привіти і вітання. До речі, можеш також писати нам і в Інстаграмі, чи в Фейсбуці, там є сторіс і там є таке віконечко, ну або в повідомлення особисті. Але можна в то віконечко написати також, кому ти передаєш вітання і якій мамі ти передаєш вітання. Все це надсилай на номер 098-10-11-123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: У Стрию, Моршині та Львові сьогодні хмарна погода. Синоптики кажуть, що в принципі в першій половині дня в нас буде дощ, а вже в другій половині дня він має завершитись. Більше опадів не очікується на сьогодні. У Сколі найвища температура 13, у Стрию плюс 16. І також цілий день синоптична картина повсюди однакова. Хмарно і трошки дощитиме. 11:38 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ. Чому на сонці засмагати треба не вам, не тобі, а твоїм подушкам? Деталі розкажу далі на Стрий ФМ. Не подружкам, а подушкам. Подушкам. Далі деталі на Стрий ФМ.
2: Стрий ФМ.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 11:47 у Стрію, ти слухаєш Стрій ФМ, це сонячна субота. А чому на сонці засмагати треба не тобі, а твоїм подушкам? Найпростіший спосіб продезінфікувати подушку – це винести її на сонце. Ну і залишити на свіжому повітрі, щонайменше там на 3 годинки. Попередньо ти можеш випрати подушку в пральній машинці або руками. На сонці наповнювач висохне набагато швидше. Ну а ультрафіолет допоможе вбити там ці всі бактерії. Головне – пропильнувати, щоб вона так не засмагла, що потім не можна було б її знайти в ліжку в темноті.
0: Сонячна субота.
1: Далі у нас реклама на Стрій ФМ, і по рекламі це найкраща українська музика звучатиме, і «Сова». Владислав Левицький.
2: Мамо, мамо, мамо, не лайте.
1: Кола.
3: І знову ти невчасно, молочна.
1: Це Стрій ФМ, це радіо твого міста.
0: Стрій ФМ. Реклама.
4: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
5: І як?
4: Та там просто було у них.
6: Щоб у тебе теж було просто, у «Палітрі» підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
7: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів «Телелан» ми розіграємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. «Телелан» – провайдер майбутнього.
8: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
9: Двічі на місяць.
8: Годує смачно.
9: Гарячий обід щодня.
8: Довозить безкоштовно.
9: Зручно і без витрат.
10: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою село Нежухів, вулиця «Леоні» 1. Телефонуйте 067 67 313 90. 067 67 313 90.
11: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
12: Реклама у Стрію. Шукай в Instagram «Рекламна агенція». Ці

0: 11.54 устрій. О, я для мами, який класний подарунок ти можеш виграти сьогодні. Це букет квітів від магазину «Цвітка». Тому реєструйся на гру, тому що в 12.20 вже граємо з тобою в гру «Хто ближче». І ти виграєш квіти для себе, для мами, для кого завгодно. Тому надсилай на номер свою реєстрацію, на номер стрій вайберу чи стрій телеграму. Це фразу «Хто ближче», номер стрій вайберу чи стрій цього телеграму. Чекайте, я вже запуталась. У нас є і стрій вайбер, і стрій телеграм. Тому саме туди ти надсилаєш фразу «Хто ближче» 098 10 11 123, реєструєшся і граєш, і виграєш букет квітів навіть для своєї матусі уже сьогодні. Тому чекаю на твої реєстрації. 12.20, гра «Хто ближче» на «Стрій FM».
1: «Стрій FM».

слухаєш Stray FM. Якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто ж встановить стелю, компанія Skyline Zestria реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко всього за один день, працюють не лише в строю, а й по Львівській і Франківській області. Понад 10 років досвіду та 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707. Повторюю ще раз, 098 097 0707. Skyline. Stray FM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 12:01 острів, ти слухаєш Строй ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і це «Сонячна субота» на Строй ФМ. І далі ми з тобою продовжуємо, вже перетнули це от частину першу частину дня, вже переходимо до другої частини дня, так? Так швидко.
0: «Сонячна субота».
2: Погода.
1: Так швидко, що я ще нічого не встигаю. Також. На сьогодні по погоді синоптики кажуть, що буде дощ. Якщо в першій половині дня він все-таки був сильний, то вже в другій половині дня його майже припиниться, В принципі, до вечора очікується, що вже завершиться цей дощ, плюс 16 градусів, це сьогодні найбільша температура в день. А на Сколівщині, туди ближче до гір, там плюс 13 градусів, ну і також невелика хмарність, і дощитиме впродовж цілого дня. 12:02 острів, ти слухаєш Строй ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. І знаєш що? У нас сьогодні такий день, що ми згадуємо фрази, які мами нам говорили в дитинстві. І ці фрази нам найбільше запам'яталися. Там будь-яка фраза. У мене, наприклад, була така дуже фраза, яку я запам'ятала ще досі, це коли мама казала «Я рахую до трьох». Все, до трьох не знаю, що там відбувалося далі після цих трьох, тому що до трьох так і не получалося мамі рахувати. Але такі ж також є круті фрази, які твої батьки, твоя мама тобі говорила, і ти досі її пам'ятаєш. Навіть, можливо, повторюєш і своїм дітям тепер ту фразу. Тому надсилайся ці фрази, хочу поділитися, хочу зібрати великий набір цих фраз і подивитися, можливо, якась є найпопулярніша фраза. На номер Строй Вайбер чи Строй Телеграм обов'язково пиши. Не забудь також вітати свою маму з завтрашнім днем матері. Ну, і також ти можеш зробити їй подарунок. Знаєш, який подарунок? Букет квітів. У нас в цій годині ми будемо розігрувати від магазину «Квітка», від магазину «Цвітка» квіти для мами. Тому реєструйся на гру, яка буде в 12:20. Надсилай фразу «Хто ближче» на номер 098-10-11-123. А вже за декілька хвилин я тобі розкажу, який секрет найщасливіших пар. Деталі далі на 101.0. Ти будеш, якщо чесно, трошки вражений, тому що там такий секрет. Деталі далі на 101.0.
3: Била б тебе мати березовим прутом, губи не змогла ти б тоді качнути, в інтернет не закидала фото із зубами.

0: 93FM.
1: Завтра прийдеш до кімнати, твої друзі небагато вип'єте холодного вина. Хтось принесе білі айсти, скаже хтось, життя прекрасне, так життя прекрасне.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: Макс Барський ще не співає з піснею «Не складається», але все в тебе буде складатися, якщо ти будеш знати секрет найщасливіших пар. 12.13. Стрій, ти слухаєш «Старий ФМ», це шоу вихідного дня «Сонячна субота». З тобою я, Христина Сонце, і який же цей секрет? Секрет найщасливіших пар – це просто лежати разом і нічого не робити. Саме такий спокійний відпочинок, він зміцнює кохання, зміцнює прив'язаність, завдяки чому сильна близькість між вами. Тобто, якщо ти просто відпочиваєш, дивишся серіал, балакаєш один з одним, там їш щось смачнюще, там, ну не знаю, то все, тебе можна привітати. Це працює, тому що ти відчуваєш безпеку одне одного, психіка розслабляється, немає щось там потреби комусь щось доводити. Тому це от, знаєш вже, що робити сьогодні ввечері. Просто лежати і нічого не робити. Бо це і є секрет найщасливіших пар.
0: Сонячна субота.
1: А далі на Star FM я дарую букет квітів разом із партнером гри і з квітковим магазином «Цвітка». Букет квітів ти можеш отримати і, до речі, подарувати, наприклад, завтра День матері. Можеш мамі зразу подарувати букет квітів. Тому реєструйся на гру, надсилай фразу «Хто ближче» на номер Star Viber чи Star Telegram, грай і вигравай квіти. Номер Star Viber 098-10-11-123. Гра «Хто ближче» вже за декілька хвилин на Star FM далі.

0: Я ближче.
1: Ні, я ближче.
0: Тоді позмагаємось відсотково у грі «Хто ближче» на Стрий FM. Для реєстрації на гру надсилай фразу «Хто ближче» на номер Стрий Вайберу чи Телеграму 098 10 11 123.
1: Хто ближче?
2: Гра «Хто ближче» на Стрий FM. І тут ти зараз можеш виграти букет квітів від магазину «Цвітка». Весна – це час квітів і приємних сюрпризів. А найкращі квіти у квітковому магазині «Цвітка». Свіжі, красиві і саме для особливих моментів. «Цвітка» – подаруй оберемок весни. Тому ти можеш виграти цей букет зі всіх, хто реєструвався, хто надсилав фразу «Хто ближче» на номер Стрий Вайберу чи Телеграму. Рандомно обрала вже двох учасниць. Це Тетяна. Тетяна, привіт тобі, як субота проходить?
3: Добре, дякую.
2: Така, знаєш, добре, дякую, все. Чим займаєшся?
3: Мама розмовляю.
2: Ага, добре. З нами також ще й Христина на зв'язку. Христина, як твоя субота?
4: Прибирання, звичайна субота.
2: Традиційно, так, добре. Давайте тоді одразу переходити до правил гри «Хто ближче?».
1: Хто ближче?
2: Правила гри – це я задаю питання, відповідь на це питання є число. Хто буде ближчим із цим числом, той і перемагає. Три раунди до двох перемог. Готові?
4: Так.
2: Чудово.
3: Так.
2: Все, переходимо до першого питання. Скільки відсотків чоловіків згадують про день народження своєї другої половинки завдяки календарю в телефоні? Тетяна, як думаєш?
3: Ну, наприклад, 50.
2: Добре. А Христина, ти як думаєш?
4: Думаю, 25.
2: 25. Така впевнена. Давайте переходимо до відповіді. 60% чоловіків згадують про день народження своєї другої половинки. Ближчою до правильної відповіді була Тетяна. Один бал за тобою. Переходимо до другого питання. Скільки відсотків чоловіків готові зробити перший крок до примирення? Тетяна, як думаєш?
3: Ну, думаю, може відсотків 20.
2: 20. Христина, ти як думаєш?
4: Думаю, 35.
2: Угу. І правильна відповідь. Правильна відповідь – це відсотків 30. Відсотків чоловіків. До правильної відповіді була ближча Христина. Отож, 1-1 і у нас вирішальний раунд. Скільки відсотків жінок обожнюють сюрпризи, подарунки? Тетяна, як думаєш?
3: 100%.
2: 100%. Христина, ти як думаєш?
4: 99%.
2: Але ви вже так близько один до одного. Давайте правильну відповідь слухати. Правильна відповідь – це 88% жінок обожнюють сюрпризи і подарунки. Ближчою була Христина. Христина, я тебе вітаю, ти перемагаєш.
4: Клас, дякую.
2: Тетяна, не розчаровуйся, наступного разу точно пощастить. Христина, а ти перемагаєш, ти отримуєш букет квітів від магазину «Цвітка».
4: Дякую.
2: І це була гра «Хто ближче» на Стрий FM.
1: Хто ближче?
5: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в Інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка «Давай трохи рухайся!». Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно у її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелан».
2: 12:27 у Стрию вже за декілька хвилин у нас програма «Сонячних привітів». Надсилай свої привіти і свої вітання на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму. Я обов'язково це все буду зачитувати в ефірі Стрий FM. Не забудь привітати свою маму і написати, де ти слухаєш Стрий FM. Тому чекаю на твої привіти. Номер 098 10 11 123.
6: Стрий FM. Реклама.
7: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка – усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 066-083-12-52.
8: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
10: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна – саме та обручка. Злата
8: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
11: Сон – це основа вашого дня. У світ матреців травневі знижки до 50%. Завітай у магазин «Місто Стрий», Успенська, 52К, та оберіть комфорт, який вартий вас.
12: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
13: літрову мінеральну воду «Аква Миргород Детокс» зі знижкою 33%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
12: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 28 квітня по 11 травня.
14: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт! 12:34 у Стрії, ти слухаєш Стрій ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і це програма сонячних привітів на Стрій ФМ. І Андрій передає вітання дружині Олені і передає з Днем Матері. Дякує за турботу, ніжність, велике серце для їхньої родини. Колектив магазину «Персона» вітає всіх матерів Стрийщини, вітає і передає привіт і вітання зі святом. Бажають миру, добра, терпіння, щоб діти завжди були приводом для гордості. Ще написала Яна нам на номер Стрій Вайберу. Можете передати сонячний привіт і привітання до Дня Матері від Янусі для найкращої мами у світі. Звичайно, що можемо. Найкращій мамі у світі передаємо вітання від Янусі. А також ще написали нам у інстаграмі. Написала нам Ірина Лоченко, якщо точно я не помиляю зараз. Так, Ірина Лоченко написала, що передає усім стріянам також величезний привіт і хоче пісеньку Марічки Бурмаки «Не бійся жити». Як думаєте, вона буде далі грати на Стрій ФМ? Так, вона буде далі грати на Стрій ФМ. Марічка Бурмака з піснею «Не бійся жити».

0: Марічка Бурмака, що не звучала на Стрій ФМ. Я тобі нагадую, що програма «Привітів» щогодини на Стрій ФМ, тому передавай свої привіти, передавай свої вітання, надсилай вітання для мами, тому що завтра у нас День матері. І пиши, де ти слухаєш Стрій ФМ. Все це ти можеш написати на номер 098 10 11 123.
1: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики кажуть, що в першій половині дня в нас падав дощ, в другій вже би не мало бути дощу. Не знаю. Найвища температура, кажуть, плюс 16. Місяця ж там і надалі накрапає дощ. Тому це вже ніби друга половина якби дня. Хіба ні? Після обіду вже виходить друга половина дня. Ну так от, в принципі, ввечері вже би не мало бути дощу. Ну і у Сколи, туди ближче до гір, там плюс 13 градусів. Найвища температура показує, що також на пізніше, на другу половину дня, не мало би бути дощу. 12:40 у Стрию, а я, до речі, хочу тобі також нагадати, що у нас триває оце от таке опитування так зване. Я запиталася, яка фраза твоєї мами тобі запам'яталася найбільше з дитинства. Багато фраз маминих, вони просто є крилаті, легендарні. І цікаво, чи скільки, ну, чи є така фраза якась одна, яка серед усіх точно кожної мами була. Тому давайте ділитися з цими фразами, надсилайте їх на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму, або пишіть нам в Інстаграмі, тому що там я також запустила сторіс, де ти можеш у віконечку написати там фразу мами, твою улюблену, можливо. Тому все це надсилай на номер 098 10 11 123, ну або в Інстаграмі чи Фейсбуці ділись. Ми записані як Радіо Стрій ФМ. Ну і не забудь підписатись.
2: Стрій ФМ.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: Не питай нічого в чата GPT, тому що ти дуже добре сам пам'ятаєш, які фрази були найтоповіші твоєї мами, які вона тобі говорила впродовж дитинства. Ти цю фразу просто запам'ятав, отко забив собі на чолі, і ти точно її пам'ятаєш. Тому ділися цими фразами. Скоро буду вже збирати весь такий пакунок фраз і визначати, яка ж фраза була найпопулярнішою, до речі. А також не можу не пропустити, до нас ще прийшло привітання від Яни Дмитришин. Пише: «Доброго дня, дорога мамо. Вітаю тебе з Днем Матері. Бажаю тобі завжди мати гарний настрій, міцне здоров'я, багато щасливих моментів і щоб усі твої мрії здійснювались. Дякую, що ти є в мене, від доньки Яночки». Ось таке от вітання. Я нагадую, що усі твої вітання і привіти лунають щогодини в ефірі Стрій ФМ, бо завтра у нас День Матері, і я хочу дуже багато вітань, дуже багато привітів для твоїх матусь. Вони ж найрідніші і наші найлюбиміші. Тому надсилай всі свої вітання і привіти, і фразу найпопулярнішу своєї мами на номер Стрій Вайбер чи Стрій Телеграму 098 10 11 123.
0: Сонячна субота.
1: А далі у нас реклама, по рекламі звучатимуть Світлана Тарабарова.
2: Вірим в любов, крилату, вірим.
1: Діскомен. Це Стрій ФМ, радіо твого міста.
0: Стрій ФМ. Реклама. Тільки 9 травня в будівельному супермаркеті «Арс» місто Стрий. Купуй продукцію «Поліпласт» і бери участь у розіграші газонокосарок «Бош» та багато інших подарунків. «Арс» – вигідно, надійно для твого дому.
3: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5 6450, код міста 03245.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустріч.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 13.01 острів, ти слухаєш Строй ФМ, і це шоу вихідного дня. Я Христина Сонце з тобою в ефірі, і ми з тобою уже рухаємося далі.
0: Сонячна субота.
2: Погода.
1: І до погоди. Сьогодні має бути невелика хмарність. Синоптики кажуть, що дощитиме. Ніби в другій половині дня має дощ зупинитися, перерватися, тако, знаєш, трошки. Але кажуть синоптики, що досить холодно. 16 градусів тепла. Ну, це для тих, хто любить тепло, для них, можливо, холодно. Для мене, я люблю так більше прохолоду, то мені супер. У Сколі сьогодні найвища температура плюс 13 градусів. Також мінлива хмарність. Падатиме дощ впродовж цілого дня. 13.02 острів, ти слухаєш Строй ФМ, і, до речі, я тобі скажу, чи корисно насправді плескати свого партнера чи партнерку по сідницях? Деталі далі на 101.0.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 13.08 у стріті, слухаєш Стрей ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і плескати партнера чи партнерку по сідницях корисно чи ні? Кажуть, що насправді оці от інтимні так звані дотики, обійми та грайливі поплескування – це не просто пустощі, а своєрідний маркер близькості, так, який розпалює іскру безпосередньо, знімає напругу в стосунках, і зміцнює довіру. І цей момент мозок отримує сигнал «я в безпеці, мене люблять». Ось так. Стрес, рівень стресу знижується, гормони, які виробляє щастя, підвищується все. І також гормони, які відповідає за прив'язаність, також підвищується. Тому кажуть, що це навіть дуже добре. Але так легенько, знаєте, не так сплеснути, а так легесенько поплескати. І тоді це все буде добре тоді.
0: Сонячна субота.
1: Такий темний інтимний. 13.09 острів. Вже далі на Стрей ФМ я тобі скажу щось таке не дуже таке, вже дуже інтимне. Але також дуже цікавий лайфхак тобі на суботу, як правильно посадити помідори. Деталі на Стрей ФМ далі.
0: Стрей ФМ.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 13.22 острою, ти слухаєш «Строй ФМ», з тобою в ефірі я, Христина Сонце. І як правильно посадити помідори? З чого це я би взяла цей лайфхак і для чого він взагалі тут з'явився? Тому що я хочу цього року вперше посадити декілька помідорів. Помідори чері дуже страшенно хочу, тому що я була своєю подружкою в Польщі і в неї там... Такі смачні помідори ростуть, ну, вони в цій теплиці, вона разом з чоловіком, там, ну, просто, ну, вони неймовірно смачні, дуже смачні. Я теж вирішила, можливо, і в мене будуть дуже смачні помідори. Почала шукати різні найлегші лайфхаки і знайшла, якщо раптом ти також захочеш садити помідори, ну, поділюся з тобою корисною інформацією. Виявляється, найбільша помилка новачків – садити помідор вертикально, як дерево. Помідори мають суперсилу, вони можуть пускати коріння з будь-якого.

0: будь-якої частини свого стебла. Тому який суть лайфхаку, треба скласти саджанець у траншею під кутом 45 градусів, ну майже лежачи, залишивши над землею лише верхівку з декількома листочками. І все. І тоді кажуть, що чим більше коріння, тим більше поживних речовин отримує рослина, і твій помідор насправді буде стійким до посухи і дасть неймовірно великі плоди. Таке от. Я буду попробувати дивитися. Знаєте, садити помідори лежачи – це мій улюблений життєвий принцип, якщо чесно.
1: Сонячна субота.
0: 13.23 у Острію, ти слухаєш Стрій ФМ. Вже за декілька хвилин у нас програма «Привітів» на Стрій ФМ. Надсилай свої привіти і вітання. Особливо не забудь привітати свою матусю. Завтра день матері. І сьогодні також дуже добре взяти і написати декілька гарних слів про маму і для мами. Тому надсилай на номер 098-10-11-123.
1: Стрій ФМ. Реклама.
2: Кажуть, на Галичині не так складно знайти собі пару, як вільний зал на весілля. Тож поквапся замовити найкращий зал у Вулику.
3: Ще є кілька вільних дат у серпні і вересні.
2: Сімейна ресторація «Вулик» пасуватиме твоїй білій сукні і щасливій посмішці.
4: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
5: І як?
4: Та там просто було у них...
6: Щоб у тебе теж було просто, у «Палітрі» підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
7: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
8: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
9: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
10: Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lvivlexus.ua або за телефоном 098-189-47.
11: А ви знали, що оперативне лікування катаракти та інших захворювань очей тепер і в Стрию?
12: У Львів Медикал Центр оперують кращі офтальмохірурги Львова. Комп'ютерна діагностика зору, ОКТ, периметрія, підбір окулярів та лінз.
11: Львів Медикал Центр, місто Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
13: Смикування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
14: Шукаєш роботу, де цінують твій талант і смак? Ресторан «Золото Карпат» запрошує кухаря в команду. Телефонуй 067-943-93-00. 067-943-93-00.
15: Дзвін підгідно тарифів вашого оператора.
16: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрию».

0: 93FM.
1: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 13:41 острові, ти слухаєш шоу вихідного дня «Сонячна субота». З тобою я, Христина Сонце, і завтра у нас День матері. Дуже класний день, дуже класне таке свято, яке точно треба не забути і привітати свою матусю з цим днем. Тому я хочу, до речі, зібрати всі фрази, які говорили мами нашим, от тобі або мені, там, коли в дитинстві, наприклад, ти там щось не слухав чи слухав, і твоя мама завжди, наприклад, повторювала якусь там дуже таку топову фразу. Цікаво, яка це була фраза і чи ці фрази повторюються багато в кого. Давай ділитися, пиши свої фрази від мами, які тобі пам'ятаються з дитинства, на номер стрий вайберу чи стрий телеграму. Це 098-10-11-123.
0: Сонячна субота.
1: А далі у нас реклама. По рекламі найкрутіша українська музика. Наталка Карпа, «Древо» і «Говорун». Все і більше на «Стрий FM» далі.
0: «Стрий FM». Реклама. Тільки 9 травня в будівельному супермаркеті «Арс» місто Стрий. Купуй продукцію «Поліпласт» і бери участь у розіграші газонокосарок «Бош» та багато інших подарунків. «Арс» – вигідно, надійно для твого дому.
2: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
3: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
4: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
5: Санпід – все для опалення та водопостачання, каналізація і сантехніка.
4: Ціни приємні, системний підхід, вдалі покупки, що позаздрить сусід.
5: Обирай у Санпід.
4: Стрий, вулиця Успенська, 52.
6: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Стрию. Площа Ринок, 22/6.
7: Деталі на сайті.
8: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
9: Двічі на місяць.
8: Годує смачно.
9: Гарячий обід щодня.
8: Довозить безкоштовно.
9: Зручно і без витрат.
10: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою село Нежухів, вулиця «Леоні» 1. Телефонуйте 067 67 313 90. 067 67 313 90.
11: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
12: Реклама у Стрию. Шукає в Instagram рекламна агенція.

14:53 у строю. А якщо раптом в тебе почався сезон ремонтів, ти робиш ремонт і шукаєш, хто ж зробить мені стелю, то компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день. Працюють не лише в строю, по Львівській і Франківській області. Матові, глянцеві, сучасними ледліннями, виглядає дуже стильно і акуратно. Понад в них 10 років досвіду і ще дають 10 років гарантії. Тому записуй номер телефону 098 097 0707. Повторюю ще раз, 098 097 0707. Skyline. Stream FM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: Рівно 14-та у Стрію, я вітаюся з тобою на початку цієї години. Ти на Стрію ФМ, це я, Христина Сонце, з тобою в ефірі. У нас сонячна субота, попри таку хмарну погоду. Ми собі тут на Стрію ФМ робимо трішки більше настрою такого яскравішого. Тому роби гучніше.
0: Сонячна субота.
2: Погода.
1: У Стрию, Моршині та Львові синоптики кажуть, що на другу половину дня нам вже не варто очікувати дощу. Якщо вперше ще таке щось лилось, то вже потім не буде, і ввечері також його вже не має бути, але хмарність все рівно залишатиметься впродовж цілого дня. 16 градусів тепла – це найбільша температура в день. В горах на Сколівщині там сьогодні плюс 13 градусів, ну і також синоптики кажуть, що ну а там в другій годині, можливо, накапає дощ, а вже потім ввечері його таки точно не буде. 14.01 у Стрию, знаєш що? Я тобі таки скажу, скоро буде перерва, оце от не тільки на обід, перерва на обід, а також буде перерва ще й на сон. Додадуть таку опцію. Чому так? Всі деталі тобі розкажу далі на Стрию ФМ.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 14.07 у стрію, ти слухаєш Стрій ФМ, з тобою я, Христина Сонце, в ефірі. І знаєш що? Скоро вже буде не тільки перерва на обід, офіційна така перерва на обід, ну а буде також ще й перерва на сон. Чому? Тому що виявили, дослідили, що денний сон насправді це не лінь, це насправді інструмент для твого мозку. Тобто в тебе відновлюється концентрація, в тебе є ясність мислення, 45 хвилин тобі треба виділити в день для того, щоб обов'язково поспати. Тому що, ну, якщо ти такого не поспиш в день, то будеш не дуже продуктивний, ну і не дуже такий активний, якщо чесно. Тому лише всього 45 хвилин виділяєш, і твій мозок працює настільки чітко, що ніяка кава з цим не зрівняється. Ось так, це справжній такий для тебе таке перезавантаження. Тому обов'язково в день треба йти поспати. Знаєте, що я вам скажу? У мене так в дитинстві часто було, коли мама в день казала: «Христина, я йду полежу 15 хвилин, але ти, будь ласочка, тихенько посиди». Я така: «Добре». Чомусь її цих 15 хвилин завжди затягувалося на години, може дві. Але я пам'ятаю точно, що мама в мене завжди дотрималася такого денного сну. Не знаю, чи то, може, вона просто хотіла, щоб я йшла спати в день нарешті і відпочила, але вона завжди йшла спати в день і відпочивала.
0: Сонячна субота.
1: 14.08 у стрію, а я тобі скажу, знаєш що, що вже дуже скоро, можливо, з'явиться така штука, як новий вид відпустки, окремо для мами і окремо для тата. І за цю відпустку ще буду тобі платити гроші. Що це таке, деталі тобі розкажу на Стрій ФМ далі.
0: Стрій ФМ.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 14.16 у Стрию, ти слухаєш Стрию ФМ, це «Сонячна субота», я Христина Сонце з тобою. І знаєш що? Скоро вже буде новий вид відпустки для мами, для тата. Угу. І ще й за це будуть платити. В Україні кажуть, що можуть запровадити новий вид оплачуваної відпустки для батьків тривалістю до 4 місяців. Тобто по 2 місяці для мами, 2 місяці для тата. Скористатися можна до того моменту, поки дитині виповниться 8 років. Ну і відпустку для чого це роблять? Для того, щоб коли дитина починає відвідувати дитячий садок або йде до першого класу, вона потребує більше уваги. І тому для цього і хочуть зробити такі відпускні місяці по 2 місяці. Передавати дні відпустки між батьками не можна один одному. От в тебе є 2 місяці, і в мене є 2 місяці, все. От таке. І ти свої 2 місяці, значить, з дитиною, і потім я свої 2 місяці з дитиною. Я тобі скажу, що це трошки несправедливо. А якщо ти не маєш дітей, то що? Мені теж треба, можливо, декілька місяців відпустки, ще й оплачувану відпустку для того, щоб запланувати. А я?

0: фраза у мами. Це «я рахую до трьох». Угу. Тому тебе також, можливо, була якась така популярна фраза, яку мама говорила в дитинстві, і ти її дуже добре запам'ятав, і, можливо, ти навіть її ще й передаєш своїм дітям. Тому пиши цю фразу, будемо підбивати, яка ж фраза була найпопулярніша серед усіх мамів. Це вже за декілька хвилин у програмі «Привітів», а також у нас вітання «Надсилай мамі». Не забувай, тому що завтра у нас День матері, і тому передати вітання дуже важливо. Передати привіт також дуже важливо. Тому надсилай всі свої вітання і з днем народження, і з днем матері. Просто привіт. Привіт всім слухачам Стрій ФМ на номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму 098 10 11 123. Також ще в Інстаграмі віконечко ти надсилав свої фрази, і я їх теж буду зачитувати. Тому все це за декілька хвилин у програмі «Сонячних привітів».
1: Стрій ФМ. Реклама.
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огня.
4: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
5: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5-64-50. Код міста 03-245.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 14.31 Австрію, і завтра у нас в неділю День матері. Так, таке важливе свято, такий важливий день. І в мене була вже впродовж цілого ефіру для тебе завдання таке було, щоб ти написав фразу мами, яку вона найчастіше повторювала. І тобі вона дуже сильно запам'яталася. Навіть, можливо, ти нею ділишся і надалі до своїх дітей. І вже зібрала я всі відповіді, які ви надсилали, як на номер стрій вайберу і телеграму, як писали також в інстаграмі у віконечко. Отож, Мар'яна написала, що дівчата, моя мама завжди казала, де поставила, там і візьми. Це була відповідь на будь-яке моє питання, де мої ключі, де зошит і так далі. Василь написав, Василь Зморшина пише, а я досі згадую фразу, яку мама мені казала, а голову ти вдома не забув. Світлана пише, мама часто казала, запитай у тата. Тарас Левченко пише, моя коронна фраза з дитинства моєї мами, а я тобі що, наймичка? І Олена також пише в інстаграмі, а як щодо фрази «закрий рота і їж»? Це також дуже часто звучало. І Оля пише, що її мама Оля, і вона завжди казала, а я казала, а я що казала? Оця також фраза була дуже популярна. Ну, це я зібрала такі фрази, які там не повторювалися, дуже багато фраз повторювалося, але я тобі скажу, що найпопулярніша фраза за статистикою з 3FM – це «де постави, там і візьми». Ось так, це фраза фундамент, мені здається. Але, знаєте, ця фраза таки дійсно і в мене також була досить популярна. У мене популярна була фраза у мами «я рахую до трьох», коли там ти щось не хотів робити, і вона там казала, я рахую до трьох, і так далі. Нічого там не відбувалося далі, але просто ця фраза, вона така була. І ще оце теж було, де поставила, там і візьми, це також була досить популярна фраза. І не знаю, навіть горнятко не помагало. Ну, це знаєте, коли колись говорили, що якщо в тебе щось загубилося, то треба взяти горнятко, у горнятко сказати то, що загубилось, перевернути це горнятко, поставити на стіл, і все, і таким чином щось знаходилося. Якимось чином воно тобі мало знайтись. Я не знаю, звідки це все взялося, чи воно дійсно знаходило, чи то якийсь лайфхак мами, не знаю, але таке я кажу, що колись працювало. Тому завтра не забудь привітати свою маму з Днем матері, не забудь їй подарувати декілька гарних слів. Ну і також нагадую, що програма «Привіт» у нас щобудня на Стрій FM о 8.30 та 13.30, тому продовжуй надсилати свої вітання на номер Стрій Вайберу чи телеграму 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: По погоді сьогодні хмарно і дощ. Синоптики кажуть, що на другу половину дня вже не має бути дощу, має бути просто хмарна погода. 16 градусів – це найвища денна температура. І також у Сколі сьогодні плюс 14, плюс 13 градусів. Дощитиме і хмарна погода цілий день. 14.34 устрою, а виявляється, попкорн якраз варто їсти саме перед літом. І чим більше. Чому? Розкажу тобі далі на Стрій FM.
2: Стрій FM.

0: Стрий FM. Реклама.
1: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка – усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 066-083-12-52.
2: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розігруємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
4: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
5: Топлене масло КХІ «Біліссімо» 500 грамів зі знижкою 30%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
4: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 28 квітня по 11 травня.
3: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: Погода.
1: У Стрию, Моршині та Львові на сьогодні буде хмарна погода, і синоптики кажуть, що 16 градусів тепла – це найвища температура, на вечір вже не має бути дощу. Я, в принципі, вже вибігала на вулицю, бачила, що дощу поки немає. У Сколі завтра, сьогодні плюс 13, а завтра плюс 16, і завтра буде хмарно з проясненнями, сьогодні вже до кінця дня не мало би бути дощу. А в Стрию вже завтра буде плюс 18, також мінлива хмарність, без опадів прийде уся неділя.
2: Шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 15.02 у Стрію, це шоу вихідного дня «Сонячна субота», і він «Сонячна субота» вже завершується, і я йду вже у вихідні. Відправляю тебе також у вихідні. Бажаю хорошого спокійного завершення цього дня і хороших і спокійних вихідних. З тобою була я, Христина Сонце. Почуємося вже в понеділок, 7 ранку. Вмикайся, передача «Ранок» на Стрій ФМ. Зі мною і з тобою, і зі Стрій ФМ все буде 7 ранку. Тому всім па-па.
2: «Сонячна субота».
0: Стрій ФМ.

0: Реклама.
1: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
2: І як?
1: Та там просто було у них.
3: Щоб у тебе теж було просто, у Палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
4: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
6: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
7: Нарешті з лікарем пощастило.
8: Де знайшла?
7: У Львів Медикал Центр. Понад 20 фахівців зі Львова та Стрия. Офтальмологи, хірурги, гінеколог, уролог, лікарка-проктолог, генетик і багато інших. УЗД та аналізи.
8: Львів Медикал Центр. Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
9: Смаркування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
10: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
11: Двічі на місяць.
10: Годує смачно.
11: Гарячий обід щодня.
10: Довозить безкоштовно.
11: Зручно і без витрат.
12: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою село Нежухів, вулиця «Леоні» 1. Телефонуйте 067-67-313-90. 067-67-313-90.
13: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
14: Реклама у строю. Шукай в Instagram «Рекламна агенція». Інція Стрий.

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я не наче без неба, як моряк без корабля. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто каже,

0: Реклама.
1: Шукаєш роботу, де цінують твій талант і смак? Ресторан «Золото Карпат» запрошує кухаря в команду. Телефонуй 067 943 93 00. 067 943 93 00. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
4: Санпід – все для опалення та водопостачання, каналізація і сантехніка.
3: Ціни приємні, системний підхід, вдалі покупки, що позаздрить сусід.
4: Обирай у Санпід.
3: Стрий, вулиця Успенська, 52.
5: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5 6450, код міста 03245.
6: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка: давай трохи рухайся. Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно її збережених. Вулиця Лесіва, 3, біля компанії «Телелан».
7: Реклама у Стрию. Шукай в інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка – усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 066-083-12-52.
2: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розіграємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Реклама.
1: Кажуть, на Галичині не так складно знайти собі пару, як вільний зал на весілля. Тож поквапся замовити найкращий зал у Вулику.
2: Ще є кілька вільних дат у серпні і вересні.
1: Сімейна ресторація «Вулик» пасуватиме твоїй білій сукні і щасливій посмішці.
3: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
4: І як?
3: Та там просто було у них...
5: Щоб у тебе теж було просто, у «Палітрі» підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
6: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
7: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
8: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
9: Віденські сардельки з сиром від Богодухівського м'ясокомбінату зі знижкою 40%.
8: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 28 квітня по 11 травня.
1: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
10: Двічі на місяць.
1: Годує смачно.
10: Гарячий обід щодня.
1: Довозить безкоштовно.
10: Зручно і без витрат.
11: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою село Нежухів, вулиця «Леоні» 1. Телефонуйте 067 67 313 90. 067 67 313 90.
12: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
13: Реклама у строю. Шукай в Instagram «Рекламна агенція». Інстра.

0: Стрій FM.
1: Ти хочеш знати, де я, куди дорога несе, згадаєш знов про любов, та це тебе не спасе.

0: Реклама. Тільки 9 травня в будівельному супермаркеті «Арс» місто Стрий. Купуй продукцію «Поліпласт» і бери участь у розіграші газонокосарок «Бош» та багато інших подарунків. «Арс» – вигідно, надійно для твого дому.
1: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
2: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5-64-50, код міста 03-245.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

в очах. Не хочу я казати забагато слів, ти все зрозумієш з усіх рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кажу,

Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я неначе без неба, як моряк.

0: реклама.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
4: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
5: Санпід. Все для опалення та водопостачання. Каналізація і сантехніка.
4: Ціни приємні, системний підхід. Вдалі покупки, що позаздрить сусід.
5: Обирай у Санпід.
4: Стрий, вулиця Успенська, 52.
6: Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lvivlexus.ua або за телефоном 098-189-47.
7: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка «Давай трохи рухайся!». Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно у її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелам».
8: Реклама у Стрию. Шукай в інстаграм рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама. Тільки 9 травня в будівельному супермаркеті «Арс» місто Стрий. Купуй продукцію «Поліпласт» і бери участь у розіграші газонокосарок «Бош» та багато інших подарунків. «Арс» – вигідно, надійно для твого дому.
1: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
2: Шукаєш роботу, де цінують твій талант і смак? Ресторан «Золото Карпат» запрошує кухаря в команду. Телефонуй 067 943 93 00. 067 943 93 00.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: діло до Бога.
1: Ти змінив усе, ти ніби тектонічний злам.
0: Розпалює вогонь, всього одна свіча.

0: реклама.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
4: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розігруємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
5: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
6: Двохлітровий сильногазований напій «Живчик Оранж» від «Оболонь» зі знижкою 35%.
5: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий-Сіті». Пропозиція діє з 28 квітня по 11 травня.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама.
1: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в Інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка «Давай трохи рухайся!». Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно у її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелам».
2: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

Про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.